kuna tare da gidan rediyon BRC to FM ADD wannan lokaci akan mita 94.6 da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa da tashar tamu inda muke kawo muku shirye-shiryen mu masu fadakarwa ilmantarwa da ma nishadantarwa an saurari wakar auta MG Boy mai taken ambakini ambashiki yanzu ga wakar mu ta gaba ta kuma auta MG Boy din mai taken chakwai.

To an saurari waƙar Fafatu da Usman B mai taken So. Yanzu kuma akwai waƙar Ado Gwanja mai taken Safira wanda shi da Amal Umar ne suka haukan waƙar kuma suka yi wa bidiyon waƙar adalci. Mai sauraro, a saurara.